Nej, man ved aldrig, aldrig, lød det her fra Michael Falk. Men jeg ved til gengæld, at klokken er 10 minutter i 8. Og jeg ved tilfældigvis også, at det her, det er Dr. Hook. When you're in love with a beautiful woman.